Yeah. Ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. Robím si srandu, ja milo.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: Stačí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
2: Sme traja,

5-2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Vikimovo horúce kreslo. Svet podcast.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Let's go. Europa 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media.
2: Európa 2.

0: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na Maximum.

0: Ranná show na Európe 2 začína už o chvíľku. Dobré ráno, Slovensko, naladeno máš Európu 2. Ale ešte predtým, než začneme, tak si pripomeňme, že v banku je 38 tisíc.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 tisíc eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 tisíc eur.

0: ranná show už oficiálne teraz začína. Ja by som rád v úvode, dobré ránko teraz ešte raz, dobré ránko všetkým, aj keď nemáte úplne najlepšie ránko. My sme tu naozaj pre všetkých, my sme Sketch Bros, Oliver a Samo. Mám tu ale jednu takú dilemu na ráno, môžem?
1: Poď, určite.
0: Ja každé ráno sa zamýšľam nad tým a rád by som bol, ak by ste mi s tým možno aj dali nejaký svoj názor na to. Sú raňajky naozaj také dôležité? Sú raňajky naozaj to najdôležitejšie jedlo dňa, o ktorom sa rozpráva z každej strany, aké je dôležité, aké je skvelé a keď nebudeš jesť raňajky, budeš nezdravý. Ak nebudeš mať vyvážené raňajky, tak ochorieš.
1: Prečo ty sa nenajedol a teraz... Nie, akože ono všeobecne podľa mňa my takto skoro ráno nemáme raňajky, nie?
0: Ako my dva, myslíš?
1: No.
0: Áno, áno, to je pravda.
1: Jan, či hovoríš o tom, čo ti chýba teraz?
0: Ani nie. Skôr je to reálne zamyslenie, ktoré mám každé ráno, lebo mne ráno nechutí jesť. Mm-hmm. A aj keby mi chutí jesť, tak mi nechutí si to pripravovať. A nie som jediný. Určite mi dajú zapravdu mnohí z vás. Je to dilema, pretože na jednej strane ty vidíš rôzne videá, ako... Áno, je zdravé raňajkovať a potom vidíš video, kde je napísané, alebo teda kde je napísané, kde hovoria o tom, ako to bol vymyslený marketingový ťah, najdôležitejšie jedlo dňa sú raňajky a vymyslel to ten, kto predával cereálie.
1: Je to možné.
0: Následne sa toho chytili aj spoločnosti, ktoré predávali pomarančový džús, aby práve zvýšili predaje pomarančového džúsa a cereálie na raňajky, lebo je to najdôležitejšie jedlo dňa. Ale čo keď je to čistý hobel?
1: Môžeme to práve teraz zistiť minimálne tak, že vy, naši VIP ultranukleárni platinoví poslucháči, ktorí nás počúvate takto skoro ráno, dajte nám vedieť teraz na WhatsApp, čo vlastne vy raňajkujete.
0: A či vôbec? 0905 030 090.

0: A raňajky. To je to, čo práve teraz riešime. Mávate raňajky alebo nemáte? Prišla rána úvaha, takto na úvod rannej show. Sú raňajky naozaj dôležité? Alebo je to iba marketingový ťah? Raňajkujú naši nukleárni VIP poslucháči? Alebo aj oni to berú ako čistý marketingový ťah? Poďme sa teda pozrieť na to, čo hovorí Slovensko. Toto je Martina.
1: Dobré ránko. No, ja by som raňajky prirovnala to ku Sketch Bros. Keď ich nemám, celý deň stojí za prd.
2: OK, toto je zaujímavé. Čiže ty by si raňajky prirovnala k nám, ku Sketch Bros. Keď ich nemáš, tak je to na prd.
0: Tak kanibál. Také, no.
2: Tak, to je fajn. Možno, že ti nechýbajú každý deň, ale keď už ich máš, tak si šťastnejšia. Nie? Nefunguje to tak?
0: Ako... Asi úplne nie.
2: Alebo že na pohľad ťa vôbec nelákajú, ale keď, ich ochutnáš,
0: tak sa ich nevieš nabažiť.
2: To sedí na nás.
0: To už sedí viac. Toto je Katka.
3: Dobré ránko, tak u nás teda nejakú ryžové chlebiky s pomazánkou, so šunkou, so zeleninou, alebo čo chladnička dala.
2: Jasné, vychvaľuj sa.
0: Áno, čo ešte tam kaviár náhodou nie, kaviárik na raňajky. Ale poďme na tie klasické slovenské, ktoré by mali poznať viacerí, takmer 90% obyvateľov.
4: Dobré ráno. Tak na raňajky je u mňa jednoznačne najlepšia káva a cigareta. Ďakujem.
0: A to bol Čibro, ktorý sa vlastne s tým nepáral. Žiadne rýžové chlebičky, šunčička, chlebíček, tak blá, blá, blá, blá, blá. Cigá a káva.
2: Tak, tradičné slovenské raňajky.
5: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Zanejkuje Slovensko, to riešime dnes v rannej show už od skorého rána a vy, VIP nukleárny platinový posluchači, sa pridávate, toto je Jany.
1: Ja som si ráno aj hodinu pristal, len aby som sa narenejkoval, lebo som nesmel odchádzať z domu hladný. Takže asi tak, no.
0: To je až nepochopiteľné. Keby my si máme hodinu privstať na to, aby sme ranejkovali, tak by sme vstávali kedy vlastne? O 3 ráno?
2: Pravdepodobne o 3. Ale zober si, že takí ľudia, ktorí, však poznáte to, tí, ktorí vstávate o tej 3.
0: Mm-hmm.
2: Tak to čo?
0: No však to?
2: To je nereálne.
0: No, to tak je... to si musia tiež hodinu privstať a už je to o 2. Počasie. Ideme zatiaľ na počasie, dnes polooblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť a denná teplota 22 až 27 a na severe zväčša 17 až 22.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z krásne nad Kysucou, kde si počkáte 45 minút, ale Oliver je totálna postavička. 45 minút si tam počkáte. Nehodu dokumentujú na viazde do Košíc z Bašky a radar na začiatku D4 v smere z Bratislavy a Rače. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu.

0: This is the Hottest Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Euro.

0: My sme sa dozvedeli, že mladých extrémne stresuje ísť na čerpaciu stanicu.
1: Za tebou je proste fronta aut, před tebou je těch 5 barelů, tak si něco vybereš a nevíš vůbec, jestli je to dobře. Jenom tu hadici dát do toho auta správně mi připadá stresový.
0: No to teda je stresový. Filip, náš poslucháč, se takisto přidává.
2: Ty Váďo, a když mám takové špinavé okno, vole, tak to je jakože úplná katastrofa. To mě háda picne. Normálně seberu ten kýblík, tam je možná i 1000 bakterií se tam hemží. No to mě hádám picne.
3: To je stres.
4: To jsou problémy, no.
0: Ale je pravda, že pumpa vie spôsobiť isté stresové situácie a možno...
3: Nie. To je fakt iba pri tebe. Z toho dôvodu, že tí správni poslucháči Európy 2, ktorí počúvajú pravidelne, vedia, že ty na čerpacej stanici máš stres platenia a už trikrát sa ti stalo, že si odišiel z čerpacej stanici bez zaplatenia.
0: Je to naozaj tak. Viackrát už volala polícia, že teda ma hľadá. Už som takmer bol aj v novinách.
3: A práve to je to, že ti to spôsobuje stres. To ale dokážeme pochopiť.
0: Áno, ale teda ja sa pýtam, som jediný, ktorý má nejaký takýto zážitok z pumpy?
3: No to už nie je otázka na mňa, ale na ľudí.
0: Na ľudí, presne tak. Takže ak áno, a teda ak nie, a nie som jediný, ale niečo sa vám stalo podobné, 0905, 030, 090.
3: Čo vás stresuje na čerpacej stanici?
5: Počasie.
3: Ideme na dnešnú predpoveď. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky a denná teplota 22 až 27 a na severe zväčša 17 až 22 stupňov Celzia.
6: Už tam budeme? Prestaň! Oči! Už tam budeme? Nie, teplo!
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty kolóny, hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 45 minút. Nehodu dokumentujú v Pezinku na križovatke Bratislavská a Komenského. Za Plavnicou v smere do Starej Ľubovne tam zrazilo osobné auto vysokú zver. Na výjazde do Košíc z Bašky a obmedzenie za Zavarom v smere do Trnavy, tam je odstavené osobné auto. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Pohodlne sa usadte, vítajte v ďalšej hodinke v rannej show. My sme Sketch Bros Olivera Samo a pýtame sa dnes, že či máte teraz silný zážitok s Tringletom. Už včera sme takto načali túto tému, včera v rannej show, a páčia sa mi tie odpovede aj od ľudí, ktorí pracujú v gastre, a potom sú aj ľudia ako Janko, ktorý je úplne inde. A teraz čítam, áno? Mm-hmm. Ja keď som bol malý, vykrádal som fontány, kam ľudia hádzali mince, a chytil ma majiteľ jednej fontány. A miesto toho, že by mi zobral mince a odovzdal ma polícii, mi dal ešte extra peniaze a povedal, že môžem tam chodiť, lebo často ľudia hádžu mince, upchá sa čerpadlo a potom musí platiť za opravy. Tak sme sa nejako dohodli a mal som letnú brigádu.
1: To je výborné. Mne sa presne toto stalo, keď som vykradol banku. Ja. Tak vlastne mi poďakovali.
0: Si naživo.
1: Dajte vedieť, aký je vás silný zážitok s Tringeltami.

0: Adam Ben Kristovo v rannej show Sketch Bros na Európe 2. Dobré ráno.
1: Ja som vždy z toho absolútne zmetený, koľko mám dať tringelt, ako, či to nebude trápne, koľko vlastne človek má dávať tringelt a či vôbec musím.
0: A toto je večná téma, na ktorú pozná odpoveď aj Tomáš, ktorý nám dal odpoveď na dnešnú otázku na náš Facebook. Tomáš odpísal. Boli sme sa raz kúpať v Maďarsku. Išli sme platiť jedlo v reštaurácii a na displeji 4 možnosti. 5%, 10%, 15% a 25%.
1: Ja len ťa pozastavím, že ono sa to zdá ako dobrá možnosť, že nie je to trápne, ale...
0: A Tomáš, pozor, si povedal, skvelé, paráda, asi máme nejakú zľavu, no tak vravím, dajme 25%.
1: Á, nie!
0: Ale áno.
1: On to pochopil ako zľavu?
0: On to pochopil ako zľavu. Tomáš si povedal, že konečne našli reštauráciu, kde si môže vybrať percentuálnu zľavu. Tak si vybral tú najvyššiu možnú. 25%.
1: To som nečakal.
0: Takže Tomáš dal 25% tringelt obsluhe.
1: Wow.
0: Tomu sa hovorí dobrý deň.
1: No dobrý deň ako pre koho?
0: No.
1: Veď práve.
0: Dajte vedieť vy, aký máte zážitok s tringeltom. Či už pracujete v gastre, alebo ste dali niekedy v živote ten najvyššie dýško. Za čo to bolo? 0905, 030, 090, tringelty, večná téma. Tak poďme to dnes v rannej show spoločne rozlúštiť a som zvedavý, čo je to správne.

0: Imagine Beberex a ja verím, že máte krásnu... Počkať, to už je streda? Áno, krásnu stredu. No tak ten čas ale beží. OK, 7.15, my preberáme s vami Tringle Team celú túto hodinku a rozmýšľam, že či si nedáme takú modelovú situáciu. 46 eur máte platiť v reštaurácii. Koľko dáte Tringelt? Toto je logická hádanka z reálneho života. Koľko by ste dali v reálnom živote vy Tringelt, keby platíte 46 eur? Ťažko sa to zaokrúhľuje. Bolo by to 50, alebo by ste dali euríčko, alebo žiaden, lebo by vás to vystresovalo. Tringelty preberáme všeobecne, nahrávajte svoje zážitky na WhatsApp 0905 030 090. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Polooblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky, denná teplota 22 až 27 stupňov Celzia, na severe zväčša 17 až 22 stupňov.
1: Naša hokejová hviezda z NHL Šimon Nemec mení klub a sťahuje sa do Kanady.
2: Keď mi zavolal, vlastne žijem New Jersey, a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal o legenda všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
3: Všetci, že Calgary a Šimon, že...
2: Super, ako keby si mám vybrať týmy,

0: Svet podcastov Power Media. Power Media.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

0: Alfa. Viac na telebe.sk.
1: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
2: Plánujem.
1: Ale čo?
2: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
1: Zase, Zuzka!
2: Jurko, život je predsa zmena.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Ideme za vami na cesty, aktuálne o 7.19 hlásite kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte pol hodinu. Nehoda na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca v Rimavskej Sobote na začiatku ulice Ludvika Svobodu v smere z Okružnej havarovalo osobné auto. V Pezinku na križovatke Bratislavská Komenského takisto nehoda a rovnako vo Finticiach v smere do Prešova. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Radar na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače, vo Sverebci v smere do Považskej Bystrice a v Rajci na Kostolnej v smere na Holého. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.

0: Ranná show Sketchbros na Európe 2. Je to stále s vami, dobré ráno?
1: Tringelty sú téma, ktorá trápi väčšinou ľudí v reštauráciách. Ja sa ani nečudujem, mňa takisto, priznávam sa. No a bavíme sa o tom, aké máte zážitky s tringeltami, kedy ste dali aké rôzne tringelty. A poďme sa na to pozrieť, toto sú naši poslucháči.
2: Chcel som zažiariť pred frajerkou, mal som prvé stretko v leviciach a dal som čašničke, keď sme si išli kúpiť pizzu do reštaurácie, 5 eur.
1: No, tak to je výborné.
3: To je, gratulujeme. Ja by som zaskôr išiel pozrieť na tú druhú stranu barikády. Napísal nám Peťo, ktorý pracuje v gastre. Ja som raz dostal tringel, teraz pozor, 200 eur za jednu akciu. Hovorím im, že oni majú deti, nechajte si tie peniažky, radšej ich investujte niekde, kde si to tie deti potom neskôr môžu užiť. Ja si to nezaslúžim a v neposlednom rade si to musím deliť medzi čašníkov, ktorí okolo tej akcie ani prstom nepohli. Nakoniec mu dali tringel 300 eur za charakter, ktorý prejavil. 300 eurový tringel. A to sa vyplatí.
1: Tak to sa vyplatí. Vieš čo, inak mne teraz napadlo, že sa mi stalo niečo podobné a to je tiež zaujímavá vec. Vlastne, že keď ti čašník poradí, aby si nedával tringel, to sa ti už stalo niekedy?
3: No práve v podnikoch, kde si tie tringelty delili. A toto je super otázka na ľudí, ktorí pracujú v gastre, že či tie tringelty deliť alebo nedeliť, lebo sú dve skupiny ľudí. Aha. Tí, ktorí pracujú napríklad za barom, barmani alebo barmanky, ktorí nemajú ako ten tringel dostať,
1: ano.
3: Tak áno, pre nich je to fér. Na druhej strane je to taký podobný systém, hej, ako keď robili výskum asi takých jednu dekádu dozadu minimálne, robili výskum na škole, kde priemerovali známky. A teraz jednotkári dostali trojku a peťkári dostali taktiež trojku, alebo priemerovali. A časom zistili tí jednotkári, že na čo sa oni budú snažiť, keď aj tak dostanú tú horšiu známku, keďže v triede majú aj lajdákov. A lajdáci si povedali, že kašľa na to, nebudem sa snažiť, lebo tak či tak dostanem trojku. A tým pádom celý ten priemer tej jednej triedy išiel dolu vodou. Aha. Lebo sa to priemerovalo. A toto isté sa tvrdí, že je pri tringeltoch, ktoré sa delia medzi čašníkmi. Na čo by sa jeden čašník snažil viac, keď sa to rozdelí aj medzi toho, ktorému je to úplne jedno?
1: To je pravda. To máš pravdu.
3: A práve toto je otázka na vás. Ak pracujete v gastre a robíte či už ako barman, alebo barmanka, alebo čašník, čašnička, ten tringelt deliť alebo práve naopak? 0905, 030, 090.
1: My si zatiaľ ideme dobre hrať a pozrieme sa na vaše správy už o chvíľku. Beauty and a Beat, Justin Bieber a Nicki Minaj.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Ten čašník dostane tringelt za skvelé jedlo a kuchár si môže tak vytrieť písk. Takže podľa mňa ďalšie nepreskúmaná oblasť záhad gastra.
4: Toto je pravda. Súhlasím. To je inak veľká pravda. Keď chutí jedlo, tak poväčšine necháš tringelt vždy. A necháš ho čašníkovi alebo čašničke. A chudák kuchár alebo kuchárka.
5: No oni majú také tie nepísané dohody, že niekoľko percent z tých tringeltov čašník musí dať kuchárovi. Ale či to tak majú všetci, to neviem.
4: Čo je nepísané, neplatí. To si zapamätaj. To si musíme naučiť, že takto to úplne, síce môže sa to povedať, ale v 99% to tak nefunguje.
5: A nemalo by to fungovať tak, že kuchár vždy vyjde potom von?
4: Áno.
5: Vieš, že ako doješ, tak príde, pozdraví, dobrý deň.
4: Chutilo?
5: Ja som bol ten kuchár a dostane tú palacinku, vieš, do tváre, že? nechutilo, pardon, tak ja idem naspäť dozadu.
4: To inak nie je zlý nápad, že by to takto kuchári urobili. Teraz mi to je inak ľúto. Teraz od dnešného dňa by sme mali robiť taký jav v reštauráciách a v podnikoch, že ten tringelt by sme mali ísť dať aj čašníkovi, čašničke, ale aj kuchárovi a kuchárke.
5: Do kuchyne, priamo.
4: Do kuchyne.
5: Pôjdeš do kuchyne a tými rukami, čo varí, tak tam mu dáš tie peniaze rovno do ruk.
4: A tak. Počasie. Ideme na dnešnú predpoveď. Dajte nám vedieť, čo si o tom myslíte vy. Dnes bude polooblačno až oblačno, denná teplota 22 až 27 a na severe zväčša 17 až 22.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
7: Dopravný servis Európy 2.
4: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. 20-minútové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je pred Žabokrekmi nad Nitrou v smere z Partizánskeho, taktiež v Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na Kragujevsku a nehodu ste videli aj v Rimavskej Sobote na začiatku ulice Ludvíka Svobodu v smere z Okružnej a vo Finticiach v smere do Prešova. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.

0: rán našho Sketch Bros. Je tu s vami a takto v stredu. Dobré ráno.
1: Pamätáte si ešte ten pocit, aký to bol, keď ste boli v tábore a zrazu vás možno čakala návšteva rodičov a ste sa tak tešili, že potom týždni konečne prichádzajú.
0: Hej, ja som sa tešil na iné veci.
1: Hej? Netešil si sa na rodičov, ale...
0: Tešil, ale na, v tom tábore sa tešíš na iné veci. Tam si užívaš to, že si podľa mňa bez rodičov, si sám, si s kamarátmi.
1: No áno, také večerné kamarátkami, áno. Áno, vlastne aj preskakovanie do cudzích izieb. Všetky tie veci. Ano. Večer, keď zaspávaš a upozorňujú ťa, nech si ticho. To sú krásne spomienky, nie?
0: Áno, a tieto spomienky vytvárame aj vy s nami na, v tábore Dobrý skutok.
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
1: 60 detí zo sociálne slabších rodín si práve teraz užíva tento tábor Dobrý skutok. Čaká ich 10 dní v krásnej prírode Jasenskej doliny.
0: Jo. Dúfam, že tam budú mať aj taký večerný program, kde ťa po lese potom naháňajú a ty musíš hľadať rôzne...
1: Čo? Nočná hra.
0: No, to som iba ja mal, alebo čo?
1: Nie.
0: No, to je najlepšie. Chvíľku sa bojíš, ale to tak zosilní tie vzťahy medzi deckami. Ja som to miloval v táboroch.
1: Určite áno. No a vďaka vám a tomu, že ste posielali SMS-ky, sa to naozaj podarilo a teraz týchto 60 detí si užíva tábor. Je to neuveriteľné.
0: A pýtali sme sa ich, ako si užívajú deň.
3: Bol plný úsmevu a radosti. No, že prišli slavné hviezdy a že mali sme kvíz voláky a v talentovaných súčasťach sme hrali.
4: Strašne dobávala. Pretože som sa vôbec nenudila.
5: Máme, ale máme teraz zlovačku, takže by som už mala ísť.
6: Čaute, pozdravujem vás a majte pekný zbytok dňa.
0: Aj vy majte pekný zbytok dňa, užívajte.
1: Ak chcete vidieť deti a možno aj čo sa deje práve vtedy v tábore, tak nadácie Dobrý skutok SK alebo Instagram nadácie.
2: Ďakujeme.

0: absolútne novinkou Ariany Grande v rannej show Sketch Bros. 8.00 na sekundu presne a pripomíname, že v banku v Oplatí sa naladiť sa je až 38 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 tisíc eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 tisíc eur.

0: Dobré ránko z rannej show. Dajte si hudbu na maximum. Stále sme tu s vami. 8 hodinka je tu. Naše mená Olivera Samo a veríme, že máte krásny letný deň. Možno inak práve teraz sa chystáte aj na nejakú dovolenku.
1: No, práve.
0: A stále v štatistikách vychádza najčastejšie, že Slováci si vyberajú destinácie ako Chorvátsko, poprípade aj Taliansko, že dovolenku autom preferujú viac ako lietadlom, aj napriek tomu, že to veľakrát zvykne byť nákladnejšie. A to len preto, lebo to je ako keby dlhoročná rodinná tradícia. Ja na tom nevidím nič zlé, ale máme tu jednu veľmi dôležitú informáciu, zásadnú, ktorú si povieme o chvíľku u nás v rannej show, ak sa chystáte na dovolenku do Chorvátska.
1: Ktorá by vám tú dovolenku pravdepodobne mohla aj pokaziť. Nie, že by sme vám my to ráno chceli pokaziť, tak aspoň zatiaľ dobré ráno od nás.

0: ranná show na Európe 2 je tu s vami. Pozor, pozor. Ak sa chystáte...
1: Pozor.
0: Vypredávame staré nábytky. Nie, vážne. Ak sa chystáte do Chorvátska, mali by ste spozornieť, lebo teraz vyskakujú na nás články, ktoré by sme boli radi, ak by ste boli o nich oboznámení. Prvý článok. V Chorvátsku je to zlé. Meteorológovia vydali najvyššiu výstrahu. Búrky budú extrémne. Ďalší. Opustite pláže aj lode. Pre Chorvátsko platí najvyšší stupeň výstrahy. Na pobrežie sa ženie vietor so silou orkánu a nárazové vlny. A teraz sledujeme situáciu, ako sa nachádza, teda čo sa deje v tom Chorvátsku. Včera večer, vo večerných hodinách, to počasie bolo naozaj veľmi zlé.

0: naozaj silný vietor, mierne záplavy. A dnes by to počasie malo byť taktiež veľmi zlé.
1: Ale určite sme si istí, že toto nie je taký ten článok, že pozor, pozor, výchrica a nakoniec je to len jemný vetriček.
0: Práve to som sa snažil k tomu dopátrať, aby sme sem nedávali informácie, ktoré iba tak niekto akože tak vyvýši a urobí z toho absolútne nebezpečenstvo, aj keď bude iba kvapkať voda. Nie je to tak. Naozaj tam tá situácia je vážna.
1: A máte vy nejaké informácie, naši drahí poslucháči, možno ste sa práve vrátili z Chorvátska, alebo nás počúvate. No neviem, či nás tam počúvate. No dajte vedieť, alebo ako by sme sa to... Počkaj.
0: Napadlo ti to, čo napadlo aj mňa?
1: Teraz bez srandy. Naša šéfka má dovolenku.
0: A pokiaľ si dobre spomíname, tak naša šéfka nám oznámila, že ide na loď do Chorvátska.
1: Tak vieš čo, mne sa tu skôr hodí iná skladba, že nemáš tam Pirátov z Karibiku, lebo to teraz bude mať zaujímavý výlet.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 tisíc eur. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Alex Warren, krásne ránko. My sme ranná show Olivera Samo.
1: Počul si ale ten záver toho?
0: Áno.
1: Ja som si nikdy nevšimol, že tam je vlastne orgán. Dúfam, že je. Nie orgán v činnom trestnom konaní. Nie, chápete, čo myslím? Orgán sa to volá však.
0: Všetci vieme, čo myslíš.
1: Dúfam, že viete, čo myslíte. Lebo mne instantne naskočila predstava, ako väčšinou ten starý organista tam dohrá.
0: Niekedy by som chcel vidieť do tvojej hlavy, že ako sa tieto myšlienky spájajú, ale pozri, je to fajn, vieš, čo sa nachádza na konci tej skladby, po väčšine ľudí zaujímavá refrén a to, čo sa deje v strede, podľa toho si aj pamätáme rôzne skladby a pocity, kedy sme tú skladbu prvýkrát počuli, tak čo vo vás vyvoláva skladba Vertigo? Nevyslovuj to. Nevyslovuj, čo si predstavíš pod touto skladbou. Vertigo, absolútna novinka, zaznie už o chvíľku, o pár minút v rannej show, tak skúsme z iného súdka.
1: Ako ja musím povedať, môžem povedať. Tak je to taká, že tá, čo tesne vypadne, že štvrtom mieste na Eurovízii.
0: Dobre, tak skúsme ešte jednu skladbu, Stateside. A tu štartujú iné veci. Stateside zaznie tesne po dopravnom servise.
1: Môžem?
0: Môžeš.
1: Môžem? Hej. Že toto hrá tej jednej babe, čo má 21 rokov a ide na pohodu.
0: Tak už o pár minút dostanete sa.
2: Počasie.
1: A ty ma ešte odsudzuješ, že mám takúto predstavivosť.
0: Nič som nepovedal.
1: Dobre, tak dnes polooblačno až oblačno, denná teplota 22 až 27 a na severe Slovenska zväčša 17 až 22.
2: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
3: Plánujem.
2: Ale čo?
3: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
2: Zase, Zuzka!
3: Jurko, život je predsa zmena.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master J

0: Kofun.rsk. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Moje meno je Oliver Oswald. Nová nehoda je v Prešove na križovatke Levocká a Čapajevová. Nehoda je aj pred Žabokrekmi nad Nitrou v smere z Partizánskeho, v Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na Kragujevsku. V Žiline Bičici tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Čiastočne sú blokované oba smery. Rátajte s kolónami a cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Citina. Taktiež si tam počkáte. To je zatiaľ všetko. Jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: ranná show na Európe 2 je tu s vami 8 hodín 30 minút. Tringelty, to je to, čo v dnešnej rannej show rozoberáme. Haló, haló, kto je na linke, počujeme sa?
1: Áno, servus, tu Lukáš.
0: Lukáško, aký máš ty vzťah k tringeltom?
1: Ja? Tringeltom?
0: Áno.
1: Vieš čo, dávam tringelty, môžem povedať, že dávam tie 2, 3, 4 eurička dám.
2: Za každým?
1: Za každým.
0: Počkaj, počkaj. Skúška správnosti. Ideš do kaviarne, objednáš si expreso s mliečkom za pomerne slušný peniaz, stál by euro. Hej? Existujú podniky, kde stojí expreso 1 euro.
2: Dobre.
0: Necháš aj napriek tomu tringelt...
1: To tak funguje.
0: A necháš aj napriek tomu tringelt 4-5 eur?
1: Ešte o dvojočku hodím.
0: Á, takže nie.
1: 5 euro, tak hodím dvojočku. Ja.
2: Dvojočku hodíš k eurovému... No tak to, hej, vážne, takže ty aj pri kávičke si vždy priplatíš 2 eurá.
1: No, vždy 2 eurá nepriplatím, jasne, však keď bude stať 3, tak dám napríklad 4, áno. Keď bude stať euro, tak dám 2, dáme tomu.
0: A ty si štedrý človek.
1: No tak som, lebo vážim si robotu iných ľudí, vieš.
0: Ale to znamená, že musíš byť aj veľmi bohatý.
2: Alebo?
1: No, až tak bohatý som není, ale není som ani najchudobnejší.
2: Alebo si slobodný... A toto využívaš ako baliacu taktiku?
1: Nie, nie, nie, mám ženu a dve deti.
2: Ale aj tak to využívaš ako baliacu taktiku.
0: Ak ste niekedy v minulosti použili tringelty ako baliacu techniku, dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090. Chceme to vedieť, či to vôbec niekedy akože aj funguje na druhej strane.
2: To je pravda, že či to vôbec zafungovalo aspoň raz, ale zároveň, že či dávate viac tých peňazí, keď ste slobodní a chcete nejakú peknú čašničku zbaliť.
0: OK, 0905 030 090 a poďme sa venovať trošku lásky.

0: všetkým najkrajšie stredajšie ránko, 8.41, toto je ranná show na Európe 2. A údajne počas halftimeovej show, takto na futbale, jediná, ktorá spievala vraj na playback, je práve Shakira. Jak si mi hodil cez palubu, čo? Ale je to práve aj tým, že mala tanečnú show a sa potrebovala sústrediť na tie choreografie. No a my sa tým pádom tiež budeme sústrediť na svoje choreografie, keď táto skladba bude znieť z éteru Európy 2.
1: Počasie.
0: Už o chvíľku hneď po dopravnom servise, zatiaľ ideme na počasie. Dnes polooblačno až oblačno, denná teplota 22 až 27 a na severe zväčša 17 až 22 stupňov Celzia. No a už o dva dní ďalšia premiéra Bekimovho horúceho kresla o 13. veteri.

0: P2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
4: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
5: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Nová nehoda je pred Žabokrekmi nad Nitrou v smere z Partizánskeho. V Žiline, v Bytčici, tam sa zrazila dodávka s osobným autom, úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Rosinu. Nehoda je aj v Spiskej Novej Vsi na Harichovskej v smere von z mesta, v Ľubočiciach na Prešovskej v smere do Prešova na Sekčov a cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, kde si taktiež počkáte. Mobilný radar, hnedé BMW jazdí na R1 medzi Zlatými Moravcami a Novou Baňou. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Somber v rannej show Sketch Bros. My sme Olivera, samo dobré ráno. A pýtali sme sa vás pred malým momentom, že či ste niekedy použili tringelt v podniku ako takú baliacu techniku.
1: Chalani, aj to sa ráta za tringelt, keď kamoš dal babe v čašničke tringelt 20 rokov dozadu a už sa jej nezbavil. Majú dve decka.
0: Wow.
1: A sú ženatí.
2: To musel byť tringelt inak, nie?
0: No koľko by musel podľa teba dať, aby tak ako ostal v pamäti? Vieš, keď dáš tak, že máš účet 9 eur a 85 centov a dáš 10, tak to nie je asi úplne najlepšia technika, dokonca aj toto ste nám písali, že takýchto máte najradšej ľudí, ktorí vám nechajú takto 5, 10, 15 centov a ešte pridajú aj vetu, kúpte si niečo na seba.
2: Ale možno práve tou vetou si ju získal. Neviem sa rozhodnúť, či toto bol nechutne obrovský tringelt, alebo práve že minimálny a ten najmenší, ktorý dostala.
0: Tento pán nemá ani profilovku na WhatsAppe a ani tam nemá zverejnené svoje meno, takže nevieme ani pozrieť, že či je teda ako naprvú taký ten sex symbol, že ju zbalil hneď takým, vieš, ako bývajú tí v rúži pre nevestu, bachelory. Možno tak vyzerá. Možno to je Adrián v rúži pre nevestu.
2: Je to tajomný muž a možno síce on nechal 15 centový tringelt, ale vlastne parkovalo Lamborghini, hej, pred tú reštauráciu. Aj to je možné?
0: Všetko je možné, všetko tak ako aj v rannej show.
2: Myslíte si, že za rannú show by sme mali dostávať tringelt?
0: OK.
2: Ak áno, tak koľko? A za čo? Za čo? To je otázka, lebo keď vám spravia dobre kapučino, tak vtedy je to jasné. Ale za čo by ste nám dali tringelt a koľko? To nám nahrajte do hlasovky a zajtra v rannej show sa na to pozrieme, lebo teraz už ranná show končí.
0: Majte pekný deň, ahoj!
2: Papadali na tvoje.

0: A čo s týmto samozvaným? Raz tu je, raz tu nie je. Aj včera som vás opustil na chvíľočku. Ale verte mi, radšej by som sedel v štúdiu, pretože kým tu bola Diana a bavila vás a vy ste si počúvali Európu 2, tak ja som ležal v nemocnici na kolonoskopii.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Áno, áno, včera som mal premiéru, bol som vysondovaný, našťastie je všetko v poriadku. Jediné, s čím som úplne nerátal, bolo, že miesto doktora, ktorého som tam očakával, tam so mnou boli tri ženy. Samozrejme, pani doktorka s pani sestričkou a jednou aj druhou boli veľmi príjemné, vytvorili takú príjemnú atmosféru, až mám pocit, že sa im podarilo odvrátiť moju pozornosť od toho, čo ma čaká a od toho, že o chvíľu mi budú prechádzať mojimi črevami. Ale počúvajte, čo som sa ja napočúval, že aké je to hrozné, ako sa mám dať uspať, že pritom nechcem vedome byť a neviem čo všetko, no neviem. Ja som asi pravdepodobne zažil aj horšie veci, horšie zákroky a horšie vyšetrenia, ale ako to máte vy? Čo bolo pre vás možno niekedy také najhoršie, čo sa týka skúsenosti u doktora? Pretože ja si aj myslím, že trapas niekedy boli viac ako zavedená sonda cez zadné vrátka.

0: 13 a už o malú chvíľu sa pozriem na mozog jedného z vás. Kto to chce byť, pokojne sa ohláste na náš WhatsApp. Mám tu dve súťažné otázky. A dnes to bude o zvieratkách a o hudobných nástrojoch. Rovno to takto prezradím, dám takú malú nápovedu. Mám samozrejme pripravené aj možnosti, takže typovači do chatu na náš WhatsApp 0905 030 090 napíš chcem hrať a už o malú chvíľu si vyberiem niekoho z vás.
1: Počasie.
0: Ideme sa samozrejme pozrieť aj na dnešné počasie, ktoré by dnes malo byť poloblačné až oblačné. Ojedinele nejaké tie prehánky, ale rátajte s príjemnou teplotou 22 až 27. Na severe čakajte skôr do tých 22 stupňov Celzia.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
3: Plánujem.
2: Ale čo?
3: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
2: Zase, Zuzka!
3: Jurko, život je predsa zmena.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Štvrtná 10 samozvaný z Európy 2 pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte v Žiline a po Považskom Chlmci v smere do centra, kde sa zdržíte asi 20 minút. Nehody nám hlásite dve v Žiline, a to na Mostnej pri Cintoríne v smere na Kragujevsku a tiež taktiež v Žiline a Bytčici, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je tam neprejazdný a osobným autám to odporúčame obísť pri futbalovom ihrisku. Ďalšie nehody hlásite v Spišskej Novej Vsi na Harichovskej v smere von z mesta, v Prešove na križovatke Levočská a Čapajevová, kde sa zrazili dve osobné auta, a v Ľuboticiach na Prešovskej pri Orlenke v smere na Bardejovsku, tam rátajte aj s kolónami. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina a v Krivanoch v smere do Lipian. Poďme sa pozrieť aj na radary, pretože tie vás môžu namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, vo Vysolajoch obojsmerne, na viazde do Žiliny z D3, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. A mobilné radary hlásite na D1 medzi Piešťanmi a Novým mestom nad Váhom, kde jazdí policajná motorka, a na R1 medzi Zlatými Moravcami a Novou Baňou jazdí hnedé BMW. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vy jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Toto bol Martin Garrix a Ed Sheeran a Europa 2 a samozvaný ich Repeat It a Markové odpovede na otázky v Brainchecku, ktoré o malú chvíľu prídu. Marko je z Prievidze, momentálne šoféruje, však čo iné by Prievidžan robil bežné, ako odchádzal z Prievidze a autom. A mám pre neho pripravené dve súťažné otázky, tak sa poďme pozrieť, ako si s nimi poradí.
1: Brainchek. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Som veľmi rád, Marko, že si sa ozval. Mám pre teba dve súťažné otázky. Som veľmi zvedavý, ako si s nimi poradíš. Ako som už spomínal, je to taká zvieracio hudobno-nástrojová vec, pretože toho sa práve budú dnes týkať otázky. A tvoja prvá otázka znie, ktoré z týchto troch názvov zvierat označuje druh vtáka? Je to za A. Je to za A. Čo, nie si doma v takýchto veciach?
2: No, ornitológ nie som, ale tak čo, už spomeň na to.
0: Tak skús. Za A je to fenek, za B dik-dik, alebo za C kiwi?
2: Vtáka.
0: Vtáka. Hľadáme vtáka. Bude to
2: kiwi. Malo by to byť kiwi. Je to taký malý druh vtáka, mám taký pocit.
0: Marko, síce nie si ornitológ, ale malých vtákov veľmi dobre poznáš. To je...
2: Opýtaj sa mojej ženy.
0: Tá pravdepodobne tiež. Poďme na druhú súťažnú otázku a tá znie, ktorý hudobný nástroj nesie prívlastok Zobcová? Ale môžeš akože aj bez možnosti, keď chceš skúsiť.
2: Zobcová?
0: Zobcová, áno. Môžem ti dať možnosti.
2: Musíš.
0: Dobre, tak buď je to zobcová gitara, zobcová flauta, alebo zobcová harmonika.
2: Zobcová gitara dajme.
0: Marko, nie, prečo si to spravil? Ja, není to zobcová harmonika, či gitara. Ani harmonika, ani gitara vlastne. Zobcová flauta.
2: A flauta, že?
0: Áno, nepoznáš zobcovú flautu?
2: Akú?
0: Zobcovú flautu nepoznáš.
2: A ja som zle počul, no, tak to tu poznám, ale zle som počul, nevadí, moja vina.
0: Tie malé vtáky ti idú lepšie ako hudobné nástroje, to musím teda povedať. Ale kedykoľvek, Marko, budeš chcieť reparát, ja som tu pre teba, len napíš, dobre?
2: Dobre, ďakujem krásne, pekný deň.
0: Díky moc, pekný deň aj tebe, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090, nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

krátko pred 10. A ja som bol včera prvýkrát na kolonoskopii. Ešte neviem, koľkokrát budem musieť túto vetu povedať do rádia, ale je to tak. No a ozvala sa mi naša posluchačka Diana, že ona zas bola na gastre, to je teda tiež hadička, len z vrchu, nie zo spodu. A že tiež ju strašili, že aké to bude nepríjemné a dať sa uspať a dať si oblbovák a blablabla, ale že nakoniec to teda dala ako pani. Takže Diana, ja ti gratulujem, tá hadička do krku, to je super, to ber ako tréning. Ale počúvajte, čo sa stalo včera mne, pretože ja som si ten oblbovák dal. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete, vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM, vždy výhodne.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Uči,
4: už tam budeme?
3: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule, kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi, kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Hudba na maximum a samozvaný.
8: Hudba na maximum na Európe 2.
7: Európa 2.
9: Európa 10 hodín, samozvaný pozdravie z Európy 2, no kolonoskopia je hlavnou témou dnešného dňa. A ja keď som si včera ľahol na nemocničné lehátko s tým, že teda sa ide sondovať, tak mi sestrička pichla, taký ľudovo sa to nazýva, že oblbovák, do tej kanily. No a keď to robila, tak ja som sa jej pýtal, že vlastne, že čo to robí, že ako sa ľudia cítia, keď to majú, že čo mám čakať. A ona mi hovorí, že no, že sa akože budem cítiť taký viac, taký že budem proste taký uvoľnenejší a že niektorí pacienti dokonca tvrdia, že si aj veľa z toho stavu nepamätajú a ja si hovorím, že nepamätajú, však sú privedomí, že to bude nejaká blbosť, že určite preháňajú. No a vyšetrenie teda prešlo v pohode, sme tam kecali, no a po vyšetrení som ešte behal so svojou ženou po obchodoch, no a večer asi o 9. alebo o 10. som si spomenul, že môjmu nádenému svokorovi som sľúbil, že mu hneď po vyšetrení zavolám, ako som dopadol. A hovorím si, že sakra, toto musím napraviť, ale už je neskoro večer, tak napíšem mu SMS-ku. Tak som mu poslal, hej, správu, že dobrý večer, ospravedlňujem sa, že až teraz, ale mali sme zhony, ale že vyšetrenie bolo v pohode, nebolo to nič strašné a že to dopadlo skrátka fajn, bla, bla, bla. A viete, čo mi odpísal? Že Samko, ale my sme spolu volali po vyšetrení. Ja si to vôbec doteraz nepamätám, že sa niečo takéto stalo. Takže potvrdzujem túto teóriu. Áno, dokonca ešte aj večer sme sa na tom smiali, lebo aj moja Diana priznala, že keď som sa vrátil z toho vyšetrenia, tak som bol taký trošku mimo, že som vyzeral, ako keby som bol pod vplyvom nejakých látok. Takže áno, potvrdzujem, ak si takéto niečo necháte pri vyšetrení pichnúť do žil, tak je dosť možné, že si nejaké skutočnosti nebudete pamätať.
7: So samozvaný.

0: Aloka Khalid, Dive Into Me z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Ja som ináč veľmi rád, že ma nenechávate samotného v týchto zážitkoch nemocničných a vyšetrovacích. Betka mi napísala, že vraj ona sa dostala na gastro a na hadičku takým spôsobom, že vždy simulovala, že jej niečo je, aby nemusela chodiť do školy, a tak skončila až na gastre z jej simulovania, kde jej ale niečo našli. Vraj to nebolo nič vážne, ale veľmi sa mi páči, že vlastne záškoláctvo bola pre Betku vlastne zdravotná prevencia.
1: Počasie.
0: Ideme sa pozrieť aj na dnešné počasie, ktoré by malo byť polooblačné až oblačné. Ojedinele prehánky na miestach, kde sa teda zoblačnie. No a denná teplota by mala byť 22 až 27 stupňov Celzia. Na severe Slovenska rátajte skôr do tých 22.
1: Naša hokejová hviezda z NHL Šimon Nemec mení klub a sťahuje sa do Kanady.
2: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno, a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal o legenda všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
3: Všetci, že Calgary, a Šimon, že
2: super, ako keby si mám vybrať týmy,

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny. Jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
3: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
2: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
4: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Samozvaní s vami už aj na slovenských cestách. Nehody nám dokumentujete za Koplotovcami v smere do Tepličiek. Tam v zákrute havaroval kamión. A tiež aj v Žiline a Bytčici, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Čiastočne sú tam blokované oba smery a treba rátať s rozsiahlými kolonami. A osobným autám to odporúčame obísť popri futbalovom ihrisku. Cestári pracujú v Trnave na uliciach Trstinská a Linčianská, a to obojsmerne. Obmedzenie hlásite pod Strečnom v smere do Žiliny. Tam sa presúvajú dvaja cyklisti. No a poďme aj na radary. Tie merajú na výjazde z Martina do Žiliny, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, v Liptovskom Petre v smere do Liptovského Hradku a namerať vás môžu aj v Šarišských Michaľanoch v smere do Prešova. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

0: Sheeran, Zafír, ak si to chceme takto poslovenštiť. Samozvaný pozdravuje z Európy 2, máme 10:30 a včera sme v Oplati sa naladiť sa. Mali v banku 40 000 a s nádejou sme volali Helenke a Helenka bola v čase lámania chleba na Malte.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No, čo by robila väčšina z nás na Malte? Užívala si teplo, hej, telefon strčený niekde v taške a nech máme svätý pokoj. To ale neplatí pre hráčov Oplatí sa naladiť sa, ktorým je aj Helenka zo Starej Ľubovne, pretože ona to zvládla aj na Malte.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: 40 000 eur je tvojich, máš 40 000 eur, ja ti gratulujem.
3: Ďakujem pekne.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: A tu sa nekončil hovor, toto nebolo všetko, ale ak ste si všimli a započuli, tak dokonca heslo aj zopakovala pre istotu, aj keď teda nebolo treba. Helenka mala vlastne takého štedrého Mikuláša v júli, by som povedal, aj keď jedného Mikuláša už má. Jej manžel totižto sa volá Mikuláš, no a samozrejme bola s ním na Malte a dostali aj povinnú otázku pre každého výhercu.
2: Čo s peniazmi urobíme?
3: Joj, no neviem vám povedať, že čo urobíme. Dovolenku.
2: Dobre.
3: Kam? Mám týždeň a pol.
2: A kam pôjdeme na dovolenku? Povedz, prezrať, kam ideme na dovolenku. Teraz rovno treba...
3: Pôjdeme na Slovensku určite. Nám sa páči na Slovensku.
2: No, dobre.
0: No, Helenka si zvolila Slovensko. A podľa mňa možno aj preto, že sa jej nepodarilo vyhrať bonusových 15 000, za ktoré si mohla kúpiť napríklad letenky, ale ty túto možnosť budeš mať. A to už vo štvrtok, pretože v hre je 20 000 za zdvihnutie telefónu do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. No a k tomu ďalších až 18 000 eur za správnu odpoveď na Andrejovú otázku, za ktoré si môžeš kúpiť trebárs tie letenky. Za 18 000 sa podľa mňa okrem mesiaca dá poletieť asi všade, tak posílaj SMS a premýšľaj, že ktorý kút sveta by si išiel okúkať.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Lights Off z Európy 2 pozdravuje samozvaný, my máme krátko pred 11. hodinou a dnes sa venujeme tak trošku vašim nepríjemným zážitkom od doktorov a z nemocníc a tak podobne. No a mám tu aj zážitok od našej posluchačky Zuzky, ktorej sa tiež stalo niečo, čo si myslím, že toto sa vám presne stane, keď počúvate iné rádio ako Európu 2. Poďme sa na to pozrieť. Od rána na
1: maximum. Čiže ty by si raňajky prirovnala k nám, ku Sketch Bros. Keď ich nemáš, tak je to na prd. To je fajn. Možno, že ti nechýbajú každý deň, ale keď už ich máš, tak si šťastnejšia. Alebo, že na pohľad ťa vôbec nelákajú, ale keď ich ochutnáš,
2: tak sa ich nevieš nabažiť.
1: To sedí na nás.
3: Ale dobré intro.
1: Dobré intro, tady všichni mluví česky.
3: Jasně, ještě se ani taky se měnují Kadlec. Pane Kadlec.
1: Ty jsi jako z nějaké komedie.
3: Víte, kde to bylo?
1: Kde?
3: Kamarád do deště, pane Kadlec.
1: Jo.
3: Podzemní garáže.
1: Jo, znám. Počkaj.
2: Napadlo ti to, čo napadlo aj mňa?
1: Teraz bez srandy. Naša šéfka má dovolenku.
2: A pokiaľ si dobre spomíname, tak naša šéfka nám oznámila, že ide na loď do Chorvátska. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.

0: viac na telebe.sk.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland. Here we go.
4: Hudba na maximum a samozvaný.
5: Hudba na maximum na Európe 2.
4: Európa 2.
6: Európa.
7: Po malú chvíľočku 11 hodín a samozvaný vás všetkých pozdravuje na celé Slovensko z Európy 2. Máme tu posluchačku Zuzku, ktorá mi poslala hlasovú správu, v ktorej objasnila taký svoj asi najnepríjemnejší zážitok od doktora. A ja síce nie som doktor, ale myslím si, že toto sa stalo presne preto, pretože dovtedy počúvala iné rádio ako Európu 2.
8: Bola som v nemocnici s uchom, pretože som mala deravý bubienok. Bola to vec, ktorá sa mi opakovala často. A vlastne chceli mi to riešiť takým spôsobom, že mi ten bubienok prekryli určitou, neviem akým spôsobom, nejakou látkou alebo nejakým materiálom. Robili mi to zaživa, robili mi to...
7: Počkaj, Zuzka. Robili ti to zaživa, to by si mala byť podľa mňa celkom rada. Keby ti to nerobili zaživa, tak už pravdepodobne to asi nemá zmysel robiť. Ale chápem, Zuzka, pokračuj.
8: S pomocí mikroskopu musela som ležať úplne nehybne. Bolelo to jak šlak a proste ani mi to ničím neumrtvili, ani nič podobné. Takže toto je taký veľmi nepríjemný zážitok.
7: A ja zase na druhej strane Zuzke úplne verím, pretože ja si spomínam, že sa mi niekoľkokrát v živote stalo pri čistení uší vatovými tyčinkami, to či sa to teraz má alebo nemá, je nepodstatné, ale niekedy sa ti stane, že tými tyčinkami zájdeš do toho ucha hlbšie, ako si si myslel, a priatelia, to je bolesť. To je definícia bolesti podľa mňa, takže Zuzka, úplne ti kvitujem, že toto muselo byť veľmi nepríjemné. Ak si zažil niečo nepríjemnejšie alebo niečo podobné, pokojne sa ozvi na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: David Guetta, Save Me Tonight. Z Európy 2 zdraví samozvaní. No ak by ste boli zvedaví, ako sa majú decka na detskom tábore, kam ste ich vlastne posielali vy vašimi SMS-kami a vašimi príspevkami, tak o malú chvíľu sa na to pozrieme. Ideme zatiaľ na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku polooblačno až oblačno, ale bude aj nejaké to slniečko. Tam, kde sa zvýši oblačnosť, tak tam treba rátať ojedinele aj s prehánkami, ale denná teplota bude 22 až 27, na severe okolo 22.

0: Daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Samozvaný o 4 na 12 pozdravuje aj za volanty. Nehody nám dokumentujete v Bratislave na križovatke Limbová a pri Suchom mlyne, ďalej v Ružomberku na Bystrickej pri Kauflande v smere do centra. Za Veľatmi v smere do Čerhova, tam sa zrazili dve osobné autá a aj za Sedliskami v smere do Benkoviec. Cestári pracujú na viazde do Lipník z Lady, tam rátajte preto aj s kolónami a za Záhorom v smere do Jenkoviec. Úsek je tam dokonca neprejazdný do 16. hodiny a treba to obísť cez Bežovce. Obmedzenie hlásite v Bratislave na križovatke Kazanská a ulica Svornosti. Tam nefungujú semafory a na D3, kde sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzatvorené, a to do 17. augusta. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať v Bratislave na Rybničnej v smere do Rače, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na viazde do Žiliny z Martina pri Hyze, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu, v Šarišských Michaľanoch v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Veľkého Šariša a mobilný radar hlásite medzi Filakovom a Lučencom, kde jazdí čierna Oktávia. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne. Triezvo z Európou 2.

0: Felixiana Kaskáda, Boy You Turn Me. Na začiatku júna, dúfam, že si pamätáte, tu bola jedna veľká zbierka. Totižto 60 detí zo sociálne slabších rodín sme s vašou pomocou dostali na tábor Dobrý skutok a vďaka vašim SMS-kám a teda príspevkom ich teraz čaká 10 dní v krásnej prírode Jasenskej doliny.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Samozrejme, o program majú postarané a hneď v prvý deň sme sa ich pýtali, keďže sa na tábor dostali a tento tábor sa uskutočnil aj vďaka tomu, že počúvate Európu 2 a máte tak trošku aj srdce na správnom mieste, že akú pesničku by si dali zahrať v rádiu. No a bola by to asi táto.
2: Michael Jackson, Beat It. Just Beat It.
0: Just Be That, OK, za mňa môže byť. Má to energiu, takto si asi predstavujem, že sa cítia decka, keď dojdú na tábor Dobrý skutok. Je to taká trošku Amerika, step by step. No, decka došli nabalené, tak ako sa na tábor patrí a my sme sa samozrejme pýtali, že čo si so sebou zobrali.
3: Zbalila som si so sebou pevnú obuv, skincare, hygienu. Zbalila som si plyšaka, je taký rúžový tigrik. Budem s ním spávať.
4: No, ja som si zbalila veci na diskotéku, malovatka na diskotéku.
5: Potrebné veci.
6: Veľa plaviek a veľa utekákov.
0: Neviem, či ste si to nejako všimli a zaregistrovali, ale zaznela tam taká fráza, že skincare. No a pre tých, ktorí tomuto pojmu úplne nerozumejú, tak to mám dokonca aj dodatočné vysvetlenie.
7: Skincare je ako keby čistenie pleti. Odličovacia voda, odličovacia pena, krém. Aj SPF-ko mám.
0: SPF-ko, to najdôležitejšie. Ochrana proti slnečnému žiareniu, tá bude rozhodne treba a bola to múdra voľba, pretože deti strávia vonku a v prírode asi veľa času. A to len a len vďaka vám. Vďaka ľuďom, ktorí ste sa zapojili do junovej zbierky a dostali sme takto 60 detí zo sociálne slabších rodín priamo až do tábora Dobrý skutok. No a ak chcete vedieť, ako sa tam majú a čo robia, tak určite sledujte naše sociálne siete, web, neviem si rýchlo spomenúť na názov, ale určite vám ho ešte nadaciadobryskutok.sk ešte, že tu mám môjho kolegu v rádiu. Tam všade môžete vidieť, čo deti robia a ako sa zabávajú. Ďakujeme.

0: This is the Hottest Hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: Ritz is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Benson Boone, The Time of My Life, novinka na Európe 2, krátko pred 12. Zdraví samozvaní a rovno sa aj s vami lúčim. Počujeme sa opäť zajtra od 9 do 12 a nezabudnite, že je streda, 3 prasiatka počúvať treba o 22. na Európe 2.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru 3 rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. 3 prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú 3 hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Počúvaš hudbu na maximum.
7: Non-stop.
6: Toto sú obedy bez kecov.
7: Na Európe 2.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Uči, už tam budeme?
3: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master

0: na maximum.
1: Že ty by si raňajky nejaký prirovnala k nám, ku skateboard, keď ich nemáš, tak je to na prd. To je fajn, možno, že ti nechýbajú každý deň, ale keď už ich máš, tak si šťastnejšia. Alebo že na pohľad ťa vôbec nelákajú, ale keď ich ochutnáš,
2: tak sa ich nevieš nabažiť.
1: To sedí na nás.
3: Ale dobré intro,
1: tady všichni mluví česky.
3: Jasne, ešte sa aj taký som...

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Budú o vás počuť všade.
4: www.bauermedia.sk.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
6: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
6: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny. We'll be right back.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo. Toto.

0: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
1: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Olegenta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
2: Všetci, že Calgary a Šimon, že
1: super, ako keby si mám vybrať týmy,

0: na telebe.sk.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
8: Plánujem.
7: Ale čo?
8: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
7: Zase, Zuzka!
8: Jurko, život je predsa zmena.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Na obed
11: hudba na maximum bez kecov.
10: Na Európe 2.

0: 16.00, priatelia, ako by povedala Janka Slačková. Ale viete, kto je Janka Slačková? Ja som taký rád, že ona sedí v tomto štúdiu. Keby ste ju videli, ako pôvabne vyzerá. A to, čo vám dnes všetko bude hovoriť tým hláskom perfektným, to bude niečo neuveriteľné. Tešte sa na to podobne, ako sa teším ja z jej prítomnosti.
1: Šorty, ja sa teším taktiež. Verím, že aj vy sa tešíte na nenormálnu jazdu na Európe 2, ktorá práve začína. Ideme na cesty, na počasie a potom to celé rozbehneme. Takže poďme na to.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, skončilo tam osobné auto mimo cesty. V opačnom smere je odstavené osobné auto, rátajte kvôli tomu so zdržaním. Cestári pracujú za Záhorom v smere do Jenkoviec. Úsek je neprejazdný až do 16. Obídete to cez Bežovce. Mobilný radar medzi Gabčíkovom a Medveďovom, jazdí tam biely Superb kombi a merajú aj medzi Michalovcami a Veľkými Kapušami, jazdí tam modré BMW kombi. Stacionárne v Bratislave na Rožňavskej prišielke v smere von z mesta aj na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize. Ešte jeden radar. Stacionárne merajú na jednotke za Bučov smere do Žiarno nad Hronom. Veľmi cením tú dramatickosť. Viete, ale nechcete, aby na vás začal blikať nejaký radar, že ste prekročili rýchlosť. Šťastnú cestu jazdite radšej podľa predpisov. Dovidenia.
4: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká. Zajtra bude počas dňa na viacerých miestach dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 16 až 11 stupňov. V údoliach to bude o čosi menej 11 až 6 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 15 až 27.
3: Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
4: Na Európe 2.
1: Vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2, takto dve minútky po 14. Janka, Shorty, to sú naše mená. No a dnes máme stred týždňa. Hovorí sa, že stred týždňa býva kritický a podľa nášho vizuálu, oboch, aj môjho, aj Shortyho, nemôžem nesúhlasiť.
0: Takže, ty si mi to súkromí nepovedala, ale ja akože vyzerám strhane, hej?
1: Nie strhane, ale tak akože stredou použitý.
0: Tak to dík. No, ty náhodou vyzeráš celkom dobre, ja už som to povedal pred 3 minútami, ale úprimno sa cení. Máte úprimných kolegov, preverte si to. Spýtajte sa ich, ako vyzeráte, aj keď ste si sami vedomí, že možno vyzeráte ako
1: Hobbit.
0: Hobbit, napríklad. Máme tu nejakú hudbu pre nás?
1: Máme tu hudbu, máme je veľa a do malú chvíľu z našich vašich reproduktorov aj Fastboy a Beautiful Life.
0: To je pesnička o mne.
1: Krásne, vôbec. krásne. No ale samozrejme, budeme hrať aj ďalej. Too sweet.
0: Ty si vôbec pamätáš, ako vznikol tento spevák Hozier? On mal takú pesničku, že Take me to church, I need you.
1: Jasné, to? Jasné.
0: Ale aj táto vec je dobrá. Tak si ju užite z Európy 2 už o chvíľu. Too sweet, Hozier.

0: Sigma, Nobody to Love, 14.19, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2, Janka Shorty, to sú naše mená. No a dnes máme 22. júla, ani neviem ako, a v podstate polovica prázdnin je už skoro za nami, no ale našťastie nás sa to netýka, my prázdniny nemáme, ale poďme sa pozrieť, že kto napríklad oslavuje dnes.
1: Dnes oslavuje jedna veľmi slávna speváčka, ale dá sa povedať, že aj herečka. Volá sa Selena Gomez. Taká rečnická otázka pre poslucháčov. Koľko podľa vás Selena Gomez dnes oslavuje rokov? Chvíľka.
0: Na peťa.
1: A už viete? 34 má dnes Selena Gomez.
0: Ja som si aj myslela, že tak nejak sme podobne, ale ona má viac. Tak mm-hmm. som si to myslela. No dobre, tak všetko najlepšie, keď nás počúva. Happy birthday, Selena, a ideme ďalej, pretože dnes oslavuje napríklad aj...
1: Disclosure, skupina, ktorú možno poznáte a možno ste poznali, ale ste na ňu zabudli a na tieto hity si pamätáte? Fun fact, Janka napríklad videla spevačku Lord naživo na Colorsoch teraz.
0: Áno, áno.
1: A oni si zaspievali, teda Disclosure, spravili hudbu pre Lord. Toto je Magnets?
0: Magnets.
1: Niečo také. Ale mne sa ešte viacej páči spolupráca a jedna z prvých pesničiek, ktoré sa prejavil spevák Sam Smith. Disclosure a Sam Smith, Latch.
0: Na vec. Inak asi moja najobľúbenejšia od nich.
1: Asi aj moja. Naozaj majú veľmi, veľmi dobré pesničky. Niekedy si preklepnite ich playlist na Spotify. Toto je Disclosure. Dnes oslavujú 16 rokov od založenia tejto skupiny alebo elektronického dua z Británie. No a my ideme ďalej. Čo máme v playliste?
0: V playlisti máme samé parádne veci, priatelia. No ale ešte dnes teda, povedali sme si, oslavujú speváci, hej, krížom krážom, ale dnes oslavuje napríklad aj také mango, hej. Také mango. A taktiež oslavuje aj hojdacia sieť. Podľa mňa výborný deň na takú hojdaciu sieť.
1: To by som si chcel skúsiť povysielať hojdacie sieti, mimochodom. Inak? Dá sa to tu spraviť?
0: neviem. Poďme to tu nainštalovať a vy si zatiaľ vypočujte ďalšie výborné veci z nášho playlistu.
1: L.B.I. sa vdali za už o chvíľu na Európe 2. Európa.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajom ňam, smotanový jogurt, rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách... Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
4: Nový čas pre ženy spríjemní vaše letné dni. Prinesie rozhovor s Táničkou Čobejovou, poradí, ako zvládnuť nadmerné potenie, aj naučiť sa povedať nie, ponúkne módu pre moletky, letné nechtové trendy, prívarky, aj chutné malinové koláče. Nový čas pre ženy práve v predaji.
5: Nenormálna jazda na Európe 2.
6: Janka a Shorty na maximum.

Hej, dve minútky pred pol treťou pozdravuje Janka a Shorty. No a pozdravovať vás bude už aj tento piatok Bekim s jeho Bekimovým horúcim kreslom. Bekimovým horúcim kreslom. Ak pôjdete na YouTube Európy 2 alebo na web Európa 2.sk, uvidíte tam chlapci a dievčatá. Novú časť skončilox. Dvaja chalani boli veľmi vtipní a vy si túto časť môžete pozrieť na našom YouTube. Pozor, máme pred sebou ale novú časť už tento piatok.

0: Si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media. V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
4: Plánujem.
3: Ale čo?
4: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
3: Zase, Zuzka!
4: Jurko, život je predsa zmena.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne, postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
0: Dopravný servis Európy 2.
7: Poďme sa pozrieť takto o pol tretej aj na cesty. Nehoda aktuálna v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku, v Bratislave na konci Továrenskej v smere na Dostojovského rad, za Cerovou v smere do Jablonice, tam skončilo osobné auto mimo cesty, a v Martine na Priekopskej v smere do centra, tam sa zrazili tri osobné auta. Nehodu dokumentujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam skončilo osobné auto mimo cesty, v opačnom smere je odstavené osobné auto, rátajte so zdržaním. A ešte nehoda aj v Šarišských Michalanoch v smere do Prešova, tam sa zrazili dve osobné auta. Cestári sú za Záhorom v smere do Jenkoviec, úsek je neprejazdný do 16. a obidete to cez Bežovce. Obmedzenie za Nitrou v smere do Cabaja Čápora, tam sa pri ceste pasie srnka, dávajte si pozor. No a ešte poďme aj na radary, tie sú medzi Gabčíkovom a Medveďovom, tam jazdí biely Superb kombi, medzi Michalovcami a Veľkými Kapušanmi jazdí modré BMW kombi a radary hlasí v Bratislave na Rožňavskej pri čerpacej stanici Shell v smere von z mesta, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane, na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize, na R1 za Budčou v smere do Žiaru nad Hronom. No a ešte hliadky, tie sú v Bratislave na začiatku Slovnávskej v smere z Kazanskej, pred Lipovníkom v smere z Jablonova na Turňov, na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. To je na teraz všetko. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: 14.51 aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2, Jennifer Lopez, David Guetta a Save Me Tonight. No a v takom hudobnom naladení budeme pokračovať aj ďalej, pretože teraz nás čaká, priatelia, hmkanie. No, včera to hmkanie ste uhádli a bolo to naozaj jednoduché, hej. Hmkala som Backstreet Boys. Deň predtým to bolo trošku náročnejšie, ale našla sa predsa len jedna živá duša, ktorá to uhádla. No a verím, že teda tentokrát sa vám to podarí uhádnuť opäť.
1: Tak ja som zvedavý, čo si vybrala a sme všetci zvedaví.
0: Tak poďme na to.
1: Bože, to bolo jednoduché. No ja som zvedavý, ako ide zhorieť náš WhatsApp 0905 030 090. Pozor, ale my to trochu

0: urobíme zložitejším. Nestačí nám názov pesničky. Na to sa pripravte. Chceme jednoznačne, aby ste zaspievali kúsok skladby aj s hudobným podkladom, pretože inak sa to nedá. Je to veľmi legendárna pesnička a ak chcete vyhrať ten merch, musíte nás o tom aj presvedčiť. 0905 030 090 náš WhatsApp Európy 2.
1: Áno, chceme teda vás počuť spievať, repovať, pokojne si vytvorte podmas čokoľvek. My to tu všetko počúvame, poctivo sa na tom potom zabávame, ale samozrejme len v tom najlepšom. Takže, ako už Shorty povedal, 0905 030 090, tam chceme vaše hlasovky a na oplátku zase my vám pošleme merch Európy 2.

0: Jack Jones, Me and My Guitar. Ako pekne uspieval seba svoju gitarku. Veľmi milé.
1: No. Veľmi milá si.
0: Ja by zaujímal, že ako by ste spievali vy všetci, ktorí sa aktuálne nachádzate na cestách, pretože to tam vyzerá zaujímavo. No a taktiež vám povieme o malú chvíľu aj, aké vás čaká počasie už hneď teraz.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Následky nehody dokumentujú a odstraňujú v Nitre na hlavnom ťahu za Dražovcami v smere do centra. S kolónou počítajte na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút. O 5 minút viac sa zdržíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú za Záhorom v smere do Jenkoviec. Úsek je neprejazdný do 16. Obídete to cez Bežovce. Radar na D1 pred Považskou v smere z Bytče aj na R1 za Budčou v smere do Žiaru. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude oblačno a zamračené. Cez deň očakávame lokálne aj dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Nočná teplota 16 až 11 stupňov, v údoliach to bude ešte menej, do 6 stupňov a denná teplota od 15 stupňov do 27 stupňov Celzia.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Zvažujete úver, pôžičku, chcete sa zadlžiť na 12 ďalších rokov s obrovským úrokom? Kašlite na to, my máme 38 tisíc eur, ktoré chceme odovzdať už zajtra a chceme ich odovzdať práve vám.
0: Takže ak neviete na to, počúvate napríklad Európu 2 prvýkrát v živote, je to úplne v poriadku, my vám všetko povieme už o malú chvíľu, pretože vyhrať 38 tisíc eur z Európou 2 to nikdy nebolo ľahšie.

0: 13. aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou zo Shortým. No a ak by ste chceli zajtra vyhrať 38 000 eur, tak my vám povieme, ako na to.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Tri základné kroky. Poslať SMS v tvare E2 na 7779. To môžete urobiť kedykoľvek, okrem toho šoferovania. Vtedy to radšej, prosím, nerobte. V každom prípade, potom treba dávať pozor medzi 15. a 16. už zajtra na svoj telefón a rýchle ho zodvihnúť so slovami oplatí sa naladiť sa. A viete, komu sa to podarilo naposledy tých 20 000 vyhrať? No, volal sa Palo, bol z Banskej Bystrice a ja som minulý týždeň v stredu si robil srandu, že Palo je normálne tretí nový člen dvojice Vybavenko, lebo on ti takto rozpráva.
4: Počkaj, mne sa to sníva, ja teraz oddychujem a čakám, že mi zavoláte, to nemyslíš vážne?
2: Vážne!
4: Andrej, hráme piati proti piatim.
2: Hráme piati proti piatim. A ja ti posielam pusu, nechcel si ho, ale tu ju máš, dá.
4: Andrej, počkaj, ja sa musím rozdýchať.
2: Dýchaj.
3: Bol veľmi vtipný a strašne som bol rád, že vyhral taký človek, lebo aj sme sa zasmiali, aj dojatí sme boli, lebo Čavo vyhral 20 litrov. Mám pocit, že stroskotal na tej bonusovej otázke za bonusové peniaze, ale to sa nemusí stať zajtra, pretože na tú otázku bonusovú môžete odpovedať správne a v tom prípade nevyhráte len 20, ale 38 000 eur.
0: No a keď chcete vyhrať 38 000 eur, tak musíte
2: poslať sa SMS-ku
0: na číslo 7779 v tvare E2, no a zajtra už iba po 15. dvíha do 10 sekúnd.
2: Ja neviem, že ty nezlodíneš telefón, ho ti ho chytím a prehodím za plot. Keď vyhráš len 700 na miesto 38 000.
0: Takže, ak by ste ešte potrebovali nejaké informácie, ktoré sme vám my dvaja nedali, čo verím, že sa nestalo, lebo povedali sme vám aj...
2: Neboha, čo si? Všetko sme povedali.
0: Nájdete všetky informácie na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
9: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
10: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme? Nie, teplo.
11: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.

0: Aj by som sa šiel pokúpať do Rajeckých, ale počul som, že sa tam stala nehoda blízko v smere do Žiliny. Tam rátajte aj so zdržaním, tak aby ste sa zbytočne nezdržali a vedeli to obísť včas. My vám povieme čerstvé informácie z ciest už o malú chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise. Janka Toma Redy, toto je Európa 2 a nenormálna jazda.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Masterjack 1991, Sota, Poltergeist a mnohí ďalší. 6 pódií, 13 headlinerov, viac než 70 DJ-ov, pool party či opening a closing show. Vstupenky na Paradise Open Air SK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
6: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
7: Plánujem.
6: Ale čo?
7: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
6: Zase, Zuzka!
7: Jurko, život je predsa zmena.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
9: Poďme sa takto krátko po pol štvrtej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú pred Veľkým Slavkovom v smere z Popradu, v Giraltovciach v smere do Kračunoviec, kolóny hlásite v Žiline na Rajeckej v smere do centra, tam hlásite zdržanie 15 minút a rovnako 15 minút sa zdržíte na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína. Obmedzenie hlásite za Rajeckými Teplicami v smere do Žiliny, tam je odstavené nákladné vozidlo s defektom, rátajte so zdržaním premávku, tu riadi policia. A ešte jeden radar, ten je na viazde do Dolného Kubína z Veličnej. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: Evening z nášho eteru 15.50, aktuálny čas, priatelia. No a ako ste zvyknutí, tak my vám každý deň povieme nejakú zaujímavosť, hej? A tentokrát vám povieme napríklad zaujímavosť o tom, že je von nový Secret Stage s mladou, krásnou, talentovanou Liou.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Ja si pamätám moment, keď sme na Európe 2 prvý raz hrali pesničku Afterlife, ktorú má s Ardinom, a Lia práve aj tohto producenta a DJa zavolala so sebou, a je to taký špeciálny diel, pretože nie je to úplne tradičná, že speváčka a klavír, speváčka a gitara, alebo spevák a gitara. Je to spievajúca Lia a Ardin má so sebou prístroj elektronickej hudby, na ktorom vyťukáva isté zvuky a efekty, a podľa môjho názoru ste to ešte takú live performance elektronickej hudby nevideli, tak aj preto odporúčame novú časť s Liou a Ardinom Music na našom YouTube kanáli alebo na Europa2.sk, kde túto časť celú nájdete, samozrejme aj s rozhovorom.
0: A my vás tak trošku teraz nahlodáme, pretože do nášho playlistu sme prepašovali aj Liu a Afterlife.
1: Secret Stage Európy 2.

0: sekúnd odbije 16. hodina, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou zo Short Team, toto je Stateside, Zara Larsson a tí ďalší s tým dlhým názvom. No a poďme sa pozrieť v tomto momente aj na to, ako to vyzerá aktuálne na cestách, ale aj na to, aké počasie nás zajtra čaká.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Z Seredy na Vinárskej na križovatke sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút, 20 minút sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Ďalšie zdržanie v kolóne na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína, zdržanie 15 minút. Radary na D1 Prílave v smere do Dubnice, na viazde do Žabokriek nad Nitrou z Chynorian aj pred Lučencom smere z Lovinobane. Ďalší radar sliedia meria na výjazde z Košíc, Šace do Čečejoviec. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na počasie. Zajtra nás čaká dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky, a to na celom Slovensku. Nočná teplota 16 až 11 stupňov, miestami najmä v údoliach až 6 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 15 až 27. Let's go.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Janka a Shorty na maximum, aj takto minútku po 16. sme tu pre vás, sme tu k vašim službám, no a ťažký deň to teda máme. Streda, to sa hovorí aj v tých detských táboroch, teraz je čas detských táborov, že tá streda je kritická, vtedy si treba dávať pozor, pretože je veľká pravdepodobnosť, že sa niekto zraní, alebo niekto si ublíži, takže streda je kritický deň.
2: To je niečo nové pre mňa. Môžeš nám o tom možno povedať neskôr, pretože aj o nadácii Dobrý skutok a o tábore sa budeme rozprávať. Dokonca máme aj zo pár zaujímavých zvukov, ktoré určite sa oplatí počuť a zlepšiť si tým deň. Po 16. vieme slúbiť Jankine hmkanie, aby sme si pripomenuli súťaž, o ktorú hráme. Ak chcete vyhrať merch na 0905 030 090, uhádnite, čo je za pesničku toto.
0: A nechceš teraz si zahmkať ty?
2: Dobre, ja to urobím. 3, 4, to je všetko.
0: Dajte nám vedieť 0905 030 090, že čo sa hmkalo už na tom WhatsAppe tých správ, je naozaj neurekom. Pridajte aj tú svoju, ale v podobe hlasu, hej, chceme váš zvuk tam počuť, spevácky alebo akýkoľvek iný.
2: Áno, nech je to proste pesnička vyrobená ústami.
0: Presne tak.

0: Áno, aj takto sa dá pokaziť Shakirina pesnička napríklad.
1: Náhodou to bol celkom fajn, páčilo sa mi to. 16.15 presný čas, nenormálna jazda, došlo vám Janka Slačková a Dušan Berky, a.k.a. Shorty. Ale hlavne to hmkanie, ktoré si teraz ideme dať, áno.
0: Ideme hmkať. No, bola to podľa mňa pomerne jednoduchá pesnička, ktorú určite všetci veľmi dobre poznáte. Na našom WhatsAppe to taktiež tak vyzerá, že to poznáte. Mali sme takmer všetky správne odpovede až na jednu. Tá bola, že úplne mimo. To bol Pitbull, ak sa nemýlim.
1: Áno, ale špeciálna verzia, kde to bolo prespievané do slovenčiny. My ďakujeme samozrejme pekne za tento príspevok.
0: Áno, ale Pitbull to nie je, takže poďme si ešte raz zahmkať a potom zistíme, že čo to bolo, takže...
2: Pesnička je Chemical Brothers, názov skladby je Galvanized.
0: A je to tak.

0: Podľa mňa výborná vec.
1: Bol to Karol, ktorý to trafil, jeden z asi 50 ľudí, ktorí trafili na šupu po pár sekundách. Poprvé, bola to jednoduchá hádanka dnes. Po druhé, Janka hmka celkom v tónine. A po tretie, Karol bol jeden z najrýchlejších odpovedajúcich. A preto vyhráva merch Európy 2. Posielame, gratulujeme, zajtra si budeme hnkať niečo náročnejšie. Azda.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz Marhule, kilo len za euro 99, Tesco Kurča Maxi, kilo len za 2,59 a Tesco Mlieko Polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk. Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Nový čas pre ženy spríjemní vaše letné dni. Prinesie rozhovor s Táničkou Čobejovou, poradí, ako zvládnuť nadmerné potenie aj naučiť sa povedať nie, ponúkne módu pre moletky, letné nechtové trendy, prívarky aj chutné malinové koláče. Nový čas pre ženy práve v predaji.
5: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
6: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
2: Európa 2.

0: the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúce.

0: chvíľu sa pozrieme aj na cesty. Dve aktuálne nehody máme, jednu v Nitre, jednu za Lehotou nad Rimavicou. Viac si povieme už o malú chvíľu v najaktuálnejšom dopravnom servise.
1: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
2: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Ole Genta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
3: Všetci, že Calgary a Šimon, že...
2: Super, ako keby si mal vybrať týmy, tak...

0: produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda v Nitre na križovatke Piaristická, Štúrova a za Lehotou nad Rimavicou smere do Kokavy nad Rimavicou. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Poltár. Nehodu dokumentujú pred Báhoňom v smere z Budmeríc, v Nitre na severnom obchvate pri Hornbachu smere na R1. Pred Čiernym Balogom v smere z Lomu nad Rimavicou tam sa zrazili dve osobné autá, v Kešmarku na Michalskej v smere von z mesta a pred Dlhým Kľučovom v smere z Hencoviec. Obmedzenie hlásite v Bratislave na obchvate pred výjazdom na Gagarinovú v smere zo Zlatých Pieskov. Tam kráča po krajnici Chodec. Jazdite opatrne a radar ešte na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: 16.51. Aktuálny čas, priatelia, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým. No a my vás teraz ideme trošku vrátiť do minulosti, konkrétne o 23 rokov.
1: Flashback. Opa, Gangnam Style. Janka a Shorty ťa vrátia do minulosti. Na Európe 2.
2: I'm sexy and I know it. Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
3: A teď dobře poslouchejte tohleto. People always talk about
0: Eo, eo, eo.
3: Round and round and round and round.
0: Eo, eo, eo.
3: A ešte tá hudba.
0: Eo, eo, eo.
3: Dámy a pánové, dnes ideme do roku 2003. Neviem, prečo hovorím po česky. Je to deformácia. Prednedávnom som bol v Olomouci. Ale
0: tak.
3: Nedal som si olomoucké sirečky. Dobre, ideme do Superstar. Ale nie do show, ale do pesničky Superstar. Janka, Jamelia nás čaká.
0: Jamelia. Písal sa rok 2003, keď táto pesnička Superstar od Jamelie normálne ovládla všetky hitparády sveta, ale neviem, či ste vedeli, je to pesnička, ktorá najskôr existovala v Dánsku.
3: Veru.
0: A z Dánska sa bohužiaľ nedostala ďalej a tak ju musela zobrať pod svoje krídla Jamelia.
3: Áno, takí chlapci vytvorili hudbu a text pre pesničku dánsku, vlastne, že Christen

0: Milton. Ona to naspievala, vyšlo to na YouTube aj normálne na všetkých streamovacích platformách, avšak tí chlapci si povedali, joj, ale my to chceme dostať aj mimo hranice Dánska. Ako to urobíme? Poslali to britskej spevačke Jamely, ona to prespievala a spravila z toho globálny megahit. A čo sa stalo potom? Na Kristen Milton z Dánska sa bohužiaľ čo? Zabudlo.
1: Ale našťastie existujeme my dvaja, ktorí ju v slovenskom rádiu takto pripomenieme, hej, po 23 rokoch. Takže Kristen Milton, ďakujeme za pesničku Superstar, ktorú teda nakoniec preslavila Jamelia. No, ja som aj zabudla, že existuje táto pesnička, takže som rada, že sa prepašovala do nášho playlistu. Aj vďaka vám, pretože vy ste nám počas celého včerajšieho dňa a nášho vysielania posielali vaše tipy na pesničky, ktoré by ste chceli mať vo flashbacku, a teda vyhoveli sme a v našom playliste Európy 2 v nenormálnej jazde aj Jamelia a Superstar.

0: taký premotivovaný moderátor. Bože, toto je nenormálna jazda na Európe 2. Ste za volantami. Bože, kam idete? Čo sa deje? Kam smerujete? Dajte vedieť po 17. najrychlejší dopravný servis. Aj predpoveď počasia. Budeme moknúť. Bude horúco. Bude snežiť. Všetko sa dozviete.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Dúfam, že ste nepreladili nehodu. Aktuálne dokumentujú pred Báhoňom v smere z Budmeríc. Aj v Nitre na severnom obchvate pri Hornbachu v smere na Riednotku blokovaný je ľavý pruh. V Nitre ďalšia nehoda na križovatke Piaristická Štúrová. V Liptovskom Mikuláši na Demenovskej v smere na Palúčansku a aj za Lehotou nad Rimavicou v smere do Kokavy nad Rimavicou. Tam je úsek kvôli nehode neprijazný, obídete to cez Poltár. Kolóny 20 minút zdržania na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 15 minút na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina. Cestári za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína zdržania asi pol hodinu. Na D4 za Lužným mostom smere do Podunajských Biskupíc sú na ceste kusy pneumatiky, tak pozor. A bacha aj na rýchlosť, mobilný radar medzi Zalužicami a Lúčkami. Jazdí tam modrý Superb. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude dážď, prehánky, ale ojedinele búrky. Nočná teplota 16 až 4 stupne a denná teplota 15 až 27. Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Janka a Shorty vás pozdravujú z nenormálnej jazdy takto minútku po 17. No, máme pred sebou poslednú hodinku stredajšieho vysielania a budeme sa rozprávať aj o tábore, pretože naše detičky, ktoré sme teda nie naše, my so Shortym, hej, nemáme spolu detičky, ale tie, ktoré išli do tábora Dobrý skutok, tak už si naplno užívajú tento tábor. Shorty sa tam chystá v piatok, tak povieme vám viac aj o tom.
0: A aj o Tedim Swimsovi a jeho výkone na Colors of Ostrava, kde Janka bola osobne, aj naši súťažiaci, ktorí si zahrali v súťaži. Aký bol Teddy Swim? Zaspieval aj I'm lose control a tak ďalej.
2: Presne bolo? Tak, bolo. Všetko bolo a presne takto nejak podobne znel ako aj ty. No bolo to šialené, akože tam dav burácal. Normálne ľudia sa tam bláznili, šaleli.
0: Aj ty, určite.
2: No, ale ja samozrejme, ja tiež.
0: Ak ste náhodou na Colorsov ako Janka neboli, Mr. No Idol bude aj v našom playliste. Teddy Swims?
2: No, poďme na to. Ale taktiež do nášho eteru sa dostal aj Hugo, J Balvin, Ellie Goulding. Strašne veľa ich robilo na tejto pesničke. I adore you.
0: Zhodou okolností aj on bol, teda v našich končinách, konkrétne na Slovensku, prednedávnom. Ak ste si to nemali možnosť užiť aspoň takto z playlistu Európy 2, si to určite užite.

0: I adore you, Hugh Girl, J Balvin a všetci títo parádni v tomto výbornom remixe. No a dnes sa nevyhrávalo, lebo dnes nehráme, ale zajtra hráme o neuveriteľných 38 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zodvihnúť telefón do 10 sekúnd so správnymi slovami, ktoré sú oplatí sa naladiť sa, ako by Andrej Byčan povedal BOOM ŠAKALAKA. Potom BOOM 20 000 na vašom účte a potom dostanete otázku, ak správne zodpoviete BOOM plus 18 000 extra.
0: No, včera sa tešila zo 40 000 eur Helenka, ktorá teda tú extra otázku nezodpovedala správne, ale teda 40 000 má doma, pretože zdvihla telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. No a takto sa tešila.
2: Ako sa cítiš, 40 000 eurovka?
4: No skvelé, výborne, výborne.
2: S kým to rozprávame? To je Andrej, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Koho máme na linke?
4: Helena.
2: Helena, ty máš 40 000.
4: Super, výborne, teším sa.
0: No, takto sa tešila Helenka zo Starej Ľubovne na Malte, pretože teda nebola na dovolenke. Na dovolenku ešte len pôjde za tých 40 000, ale na takej slovenskej Malte, pretože potom nám povedala, že trhá akurát burinu. No a počas trhania buriny len tak akože zarobiť si 40 000 domov, to poteší.
3: Ježiš Kristus, to je strašne veľa peňazí, ale zajtra budeme mať tiež 38 000 dokopy. Veríme, že sa to podarí medzi 15. a 16. Varujte svoje telefóny a keď zazvonia, rýchlo ich dvíhajte. Podobne ako Helenka, budeme vám držať palce a tešíme sa na 15. hodinu.
0: Prečo sa mi dostala teraz do hlavy pesnička Helena, ty si život môj, Helena, chcem byť iba tvoj, Helena.
3: Takto vám
0: sa môže zajtra vyspevovať, keď budete mať doma 38 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Nový čas pre ženy spríjemní vaše letné dni. Prinesie rozhovor s Táničkou Čobejovou, poradí, ako zvládnuť nadmerné potenie, aj naučiť sa povedať nie, ponúkne módu pre moletky, letné nechtové trendy, prívarky, aj chutné malinové koláče. Nový čas pre ženy práve v predaji.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
1: Maximum nových hitov. Europa 2. Leto na maximum.

Snívame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

0: Sabrina Carpenter House Tour, takto presne o pol šiestej z nenormálnej jazdy na Európe 2. No ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak my máme pre vás najčerstvejšie informácie z ciest, ale musím povedať, že to vyzerá veľmi dobre už o malú chvíľu.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Máme zatiaľ nahlásený iba jeden radar a ten je na výjazde z Nemešian do Spišského Podhradia. Vyzerá to tak, že to je akože sen všetkých vodičov mať takýto dopravný servis. To je na teraz všetko a my pokračujeme ďalej. Najrý.

0: 17.50, aktuálny čas, my vás pozdravujeme z nenormálnej jazdy na Európe 2, toto bol Ale Farben, René Miller a Body Talk. No a my sa ideme pozrieť teraz do Jasenskej doliny, priatelia, pretože tam sa koná jeden super tábor, v ktorom je trošku aj ľúto, že nie som.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
2: Áno, áno. Počuj, vieš, čo je akože na pomyslenie, zamyslenie sa, pretože my sme tízovali pre ľudí tábor Dobrý skutok, hovorili sme im o SMS-kách, ktorí mi pomôžu, aby sme dostali do tábora 60 detí a ono už sa to deje. Už ten tábor je niekoľko dní, dokonca v piatok tam idem aj ja. Škoda, že nie aj ty, ale tak niekto vysielať nenormálnu jazdu musí zo štúdia Európy 2. Ale áno, 60 detí zo sociálne slabších rodín si už užíva tábor Dobrý skutok a treba počiarknúť a zdôrazniť, že je to vďaka poslucháčom Európy 2, ktorí prispeli SMS-kami a vďaka ktorým si tieto deti môžu často aj prvýkrát užiť takýto tábor, ktorý by si bez tejto pomoci poslucháčov užiť asi nikdy nemohli.
0: Áno, my tam máme aktuálne aj vyslaného redaktora Kristiana, no a Kiko nám poslal takúto hlasovku.
3: Pozdravím všetkých za vaše rádia. Sme v tábore Dobrý skutok.
4: Hej!
3: Je tu mega atmoška.
4: Hej!
3: Zabávame sa všetci.
4: Hej!
3: Počúvajte nás aj ďalšie dni.
4: Hej!
0: No, Kristian sa mi veľmi páči, má výborné publikum, ktoré mu teda na všetko odpovedalo hej. No a ja teda, keď som chodila do táborov, tak ja som mala niekedy taký problém, že ja som večer nevedela zaspať, ale my sme dostali aj tajný recept na spánok, ktorý nám poslala Maťa.
5: Ja tak zaspím, že ja si naprv poviem, že nejakú uspávanku a tak. A aj počítam si ovečky a hneď aj zaspím. Keď si poviem uspánku, spočítam si ovečky a potom idem spať.
2: Hotovo.
0: Hotovo, vybavené. Tak ak by sa vám nedalo dnes zaspať, tak Martinka nám poslala takýto recept. Vyskúšajte najskôr uspávanka, potom popočítajte ovečky.
2: No a ak náhodou sú medzi vami ľudia, ktorí prispeli na tábor Dobrý skutok a chceli by vidieť, ako si to deti tam užívajú, tak čekujte Instagram Nadácia Dobrý skutok, ale aj E2SK Instagram, kde nájdete content priamo z toho tábora, ktorý budem prinášať v piatok, by the way, aj ja, keďže sa tam objavím ako hudobný hosť, aby si vedela.
0: Ja ti trošku závidím, ale teda uži si to tam a posielaj mi fotky a videá, že ako to tam vyzerá, pretože ja som pozerala Instagram a vyzerá to tam akože na dosť dobrú srandu.
2: Čeknite to a hráme samozrejme ďalej.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. Odbila práve 18. hodina, toto je Eyes Closed, Imagine Dragons. A poďme sa posledný krát v rámci dnešnej nenormálnej jazdy pozrieť aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách to vyzerá stále dobre. Hlásite kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je zdržanie 20 minút a 20 minút sa zdržíte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári sú za Dolným Kubinom v smere do Vyšného Kubína. Tam je zdržanie asi pol hodinu. A máme tu ešte jeden radar, ten je v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. To je na dnes všetko. Majte ešte pekný deň a šťastnú cestu.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a guľatú zrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu €49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Let's go!
2: Európa 2.
3: Celé leto

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 tisíc eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 tisíc eur.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of weight. Basu robí láska, na syntaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media. Let's go! Európa 2.
0: Celé leto

0: greatest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ci hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Cali, Cali, Cali, Cali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť, nezme vždy neodolateľní. Kto hľada, nájde, čo hľadal, a potom to sereho veľmi. Yeah. Ale tu vnútri nie sú žiadne drámy, spirit je nesmrteľný. Mysel Boha a pohľad čelmy, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulo sa už nespomína.

0: all around the world.
1: Si ready?
2: Si ready?
1: Na absolútnu tanečnú smršť.
3: Light it up!
1: Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
4: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na...
4: Wait for it.
1: Don Diabla a Tiesto.

0: is the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Tri prasiatka.
4: Tento program je nevhodný a nepripustný pre maloletých do 18 rokov.
0: Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
5: Krásny dobrý večer, 22.00, streda, váš obľúbený deň v týždni, kedy tri prasiatka prichádzajú ku vám do aut, do spálni, v podstate úplne kdekoľvek nás môžete počúvať a vždy sa sem snažíme volať hosti, ktorí sú ako keby aj vášmu, aj nášmu svetu tak trochu blízky, tak úplný niečím, či majú ako keby špeciálnu svoju prácu alebo nejaké svoje koníčky. Dnes je tu Deniska, ahoj.
6: Ahoj.
5: A Nik.
7: Ahojtiš.
5: A už vieme, že teda obidva máte nejakým spôsobom niečo spojené s takými tými bojovými umeniami. Ring girl, alebo, ako si to povedala?
6: Cage girl.
5: Cage girl.
8: Takže ty si dáčo v klietke proste ide takto s tými vecami, čo tam máš.
5: Dobre. A Nick má na starosti to, že...
9: Páči sa mi, že s tými vecami, lebo všetci kúkajú na tie ring girls, ale čo vlastne majú v rukách je záhada.
8: Nikdy som sa na to nepozeral.
5: Čo vlastne majú, no?
9: Kola,
5: nie? Kola, nie? Prvé, druhé, tretie kolo.
6: Presne, oznamujeme divákom, jaké kolo.
8: A nie sa nechce ísť na trojku.
5: Ale tak poďme už teda k tomu bodycountu, keď tu sme. Dostaneme sa všetkému. Ty si s tým začal.
8: Ale tak v začiatku povieme, že teda záhadou stále pre nás je, lebo sme tu mali erotické inkognito, že čo znamená Goldfingers vo vašom spojení, že čo s tým robíte, ale k tomu sa dostaneme. No, takže bodycount.
5: Bodycount, že je podľa teba, poviem na teba najprv, Nik, je pre teba dôležité, aké číslo má žena? Aký bodycount má žena?
7: Tak jako asi ne, že by bylo úplně důležitý, jako kolik to je, ale kdyby to bylo hodně, tak je to jako špatně asi ne.
5: Kolik je hodně?
8: No, to je ta věčná otázka.
7: Je to část dva, to už je...
8: Mně se raz stalo, že já jsem byl na rande a prostě čajka se krútila strašně dlouho, už to bylo nevím kolik rande, strašně dlouho se krútila, že prostě nepovím mi to a já už jsem se prežehnával, že tak ty budeš teda taká ty budeš taká pobehlica.
5: A bola?
9: Ty si prosila.
8: A z nej teda proste predtým, než ma pripravila, že fakt to bude bolieť a že to bolo to divné, tak už teda išlo k tomu a ja, že no dobre, však preboha, však povedz mi to, no, však znesiem to nejak.
5: 147.
8: Že dva.
5: Ale...
7: Ale ona mluvila jenom ten den. Ona nemyslela, jak to
8: je. Good point.
5: Malý detail.
8: Ok, to som vynechal, som to pribral.
5: A dopadlo to na te dobre?
7: Už boli tři.
8: Poviem to tak diplomaticky, nie kvôli tomu bodycountu to padlo.
5: Aha.
8: Mňa len prekvapilo, že teda to vnímala ako extrémne veľa.
9: Aha, ona to vnímala ako extrémne.
8: To je tá pointa.
9: To je to, prečo to malo bolieť?
8: Áno, že malo bolieť teda, že mala dvoch.
9: Nebolo to tým straponom, hej?
8: Mala vtedy
5: vrítenie. A bol by pre vás problém, keby, že ste na rande a teraz vám povie niekto, že za ten dnešný deň som mala dvoch, alebo mal dve. Ale že fakt by bola krásna, bol by krásny ten muž, úplne všetko išlo proste super, len ti proste povie úprimne, dnes už proste padli dvaja, alebo dnes padli dve. Utekli by ste z toho rande, alebo ostali by ste tam?
9: Nik prepočíta.
7: Ne, asi záleží, co bych od toho rande očekával.
5: Tak asi krásny večer.
7: Ty si jenom krásny večer, tak asi v pohode.
5: Že nevedelo by ti, že by si bol tretí v ten deň.
7: Tak sa upláchne.
5: Dobre, tak poďme na ten body count. Tak koľko je teda to konkrétne číslo, ktoré je za teba, že moc? Skúsme tak, že konkrétne číslo. Keď ti baba povie, že si môj 114.
7: Tak to už je dosť.
5: Hej?
7: To už je hodne, no.
5: Tak daj limit, dokoľko je to.
8: Dokoľko sa ešte akože... nezamyslíš.
7: A tak taky jako tam je proměný to, kolik tý holce je. Mm-hmm. A když jí bude 25 a řekne mi, že má 20 frajerů za sebou, tak je to asi dost. Mm-hmm. Ale já nevím, třeba kolem těch jako...
8: Tak jak se ti páči, jak si vyhledáváš, babi?
7: Jakože věkově? Mm-hmm. Asi starší určitě.
5: 60.
7: Třeba 34 a tak.
5: Okay.
8: Dobré. Ty jste spolu?
7: Jste spolu.
8: Dobré. OK, takže chápem už. Prečo se takto obšmietáš?
6: Ano, mohl by můj sen.
9: Čo, fakt?
6: Ne.
9: Ježišmarja, no. A u teba je, akože, lebo vieš, to je rozličný pohľad, že teda akože muži sa na ten bodycount ženský pozerajú inak ako ženy na ten mužský, asi pravdepodobne, že či aj tam je nejaký limit, alebo nejaká vrchná hranica, kedy už je to aj pre ženu moc.
6: Asi ne, protože okay. Na jednu stranu, když je to třeba vyšší číslo, výraznější vyšší číslo, tak si říkám, že už by si mohl užít jako dost v té minulosti a už by mohl mít jako rozum a
7: skills.
9: To jsem se pověděl, že tam
6: skills, a třeba už si vyzkoušel všechno, co potřeboval a bude stykat latinu.
5: Musím za to spýtať. Prepač, Nik, máš rozum?
7: Ano.
5: Takže z toho a viac. A máš skills?
7: Tak to už se nemůžete vtát mě.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
2: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: 3 prasiatka na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rio.

0: Práve teraz skončíme vo vysielaní 3 prasiatka, nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, tak choďte tam, ahoj.
1: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
2: 3 prasiatka.
1: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.

0: jasná.
1: No a keď chcete vyhrať 38 000 eur, tak musíte...
0: tak musíte, Olmo. Olmo. Poslať SMS-ku.
1: Na číslo 7779 v tvare E2.
0: Ja neviem, že ty nezlodíneš telefón. To ti ho chytím a prehodím za plot.
2: A teď dobře poslouchejte tohleto.
3: People always talk about
1: Eo, eo, eo.
3: Round the dance and round and round.
1: Eo, eo, eo.
2: A ešte tá hudba.
1: Eo, eo, eo.
4: Chemical Brothers, názov skladby je Galvanized.
2: Bol to Karol, ktorý to trafil, jeden z asi 50 ľudí, ktorí trafili na šupu po pár sekundách.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: Celé leto na maximum.
1: Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Jo.

sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas len

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Európa 2.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 tisíc eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 tisíc eur.